Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pëmëve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë muzikës, që bënd të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.